گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.7

0: بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی خاک تیڤی لە هەر جێگەیەکن سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. بەرنامەی شاردنەوە ئەمجارە بە باشمانزانی دیداری یەکێک لە کەسایەتی خۆشەویستەکانی شاری سلێمانی لە بنەماڵەی شاڵیەکان ئەویش زۆر بەڕێز کاکە دکتۆر وەرزێر فەتاح شاڵی. ئەمڕۆ باس و خواستێکی لەگەڵ ئەکەین. کاکە دکتۆرم کاتت باش تەندروستی باشە ئیشەڵا هەر بە جوانی بە گەنجیت بینم کاکە دکتۆر جان پێم خۆشە جەنابێت من هەر ئەوەی لێزام وەرزێر فەتاح شاڵی جا پێم خۆشە ئاوە باسێکیەوەم بۆ بکەیت
1: من تەمان کە تۆ باسی شاڵێکەوە کرد فەخری پێوەکەم من کوڕی فەتاح شاڵین باوکم یەکێک بوو لەو کەسانی کە بڵێن زەمانی کۆنا زەمالەی بۆ دەرچوو بۆ بریتانیا بۆ هەندەسەی عسکەری تر یەکەم ساڵی تەوا کرد دووەم ساڵ بوو بە حربی عالەمی دووەم تر گەڕایەوە بۆ عێراق تەوای نەکرد لێ گەڕایە کولێ عسکەری لە عێراق تەوا کرد دەورەی هەژدەیان پێوت تر دوای ئەوە لەگەڵ عەبدولکەریم قاسم و مەهدی ئەوانە ئەوە بوو ساڵی 1958 سەورەکەیان کرد مەلەکێتیان ڕۆخان کردیان بە جمهوریەت باکم بوو بە زۆر محکمی شعب دوای ئەوە عەبدولسەلام هات باکمی سجن کرد نەفی کرد دوای ئەو کە ئەگەر تاریخ بزانن کەوتە خوارەوە لە دیارەوە مرد براکەی هات عەبدولڕەحمان عارف لەگەڵ تاریخیا تر باکمیان کرد بە وەزیری شئون شمال و بەلەدیاتش بە وەکارێت
0: کەواتە ئاخر پلەی باو کرد وەزیر بوو
1: وەزیر بوو لە ئەتر خۆی ئستیقالی کرد تەمان هەچی دکتۆرە هیان بڵێم چکە دکتۆرم ئاڵەم دکتۆر بەس ئەچی وەزیرە خۆ دەزانی ئەمێنێتۆ لەسەر
0: کوردستان
1: ئەو چونکە ئیشەکەی بینی عێراق و کوردستان بوو تەنسیق بێت ڕێنەکەوتڕێنێتر ئستیقالی تەقدیم کرد و وازی لێنە سێری کرد ئەم حکوومەتە ڕێناکەوێت لەگەڵ کووردا بە تەواتی وازی لێنە
0: بەڵە جەنابێت لەکوێ لەدایک بیکاک دکتۆر
1: ئەوە خۆشتە تەمان من هەموو حیاتم هەر لە بەغاژیام کۆن بەگەنجی و بەمناڵی بەس باوکم شتێکی بۆ دانابووین وتی ئەروێ گەڕێن ئەگەر ئەمە دنیایە مردم هەرێ بگەڕێنەوە بۆ سلێمانی چووکە نفوس و شتمان هەمی لە سلێمانی
0: بوو
1: تر دایکم هاتە سلێمانی منی بوو هەر بۆ ناوکەم نووسی ویلادە سلێمانی و گەڕایەوە لە بەغایانی من چاوم کردوتەوە بەس کە هات بۆ دنیا لە سلێمانی بەسەر لە بەغاژیە
0: کاکە دکتۆر لە خێزانەکە تۆ کوڕی گەورەیت
1: کاک شوانم کوڕە گەورەکەیتی یعنی خۆی ئەمە دوو کڕیە باوکم کاکم کە کاک شوان لەگەڵ پێنج کردبوون خوشکێکشم ئەمری خوای
0: بەڵ ینی تۆ دووەمیت لە خێزان
1: من لە دوو هەمان بە ئەمر دوو خوشک لە پێش
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ کاکە دکتۆر ئەی باسێکی خوێندنی ئەو کاتم بۆ بکە لەکوێ خوێنێت
1: بەوەی بەغا باوکم حەزێ کرد یعنی کە ئەونی مستەوایەکی باش و خوێنێکی باش بین ئەوسا گەربیری بێت لە عێراق ئەهلی نەبوو ئستامان ساچی مەکتتەبەوەین حکوومێکە زیاتر من لە عادل ئەهلیان پێوت لە ابتیدایی ئەوسا ئمە بیرویە ابتیدایمانەوەم تۆ سانە ئسا بۆ بەڕقم لە ڕقم یەکەوە بۆ شش
0: بنەڕەتی هێوە
1: من عادل ئەهلیم ینی لوبنانی بوون مەسیحی بوون هەتا کەنیسەکە لە تەنشێ لە ساحەی نەسڕ ئەگەر ئەوەیزای بەڵابێت اینجا مستەوایەکی زۆر بەرزیە بوو هەر لە یەکی ابتیدایی و ئەنگلیزی مان خوێن لە ینی حکوومی خۆ زان لە دوای پێنجی ابتیدایی دەستپێتی بە ئەنگلیزی اینجا کە دەرەجەمان هێنا دوای ئەو چوون بۆ کولەی بەغا کولەی بەغا تەمان نایە کولەی بەغایە ئەوش عین شدم تەوەستە و سانەوێ
0: بەڵێ بەڵێ
1: قوبوڵەکەشی دوو مەرجیتیا بوو ئەبێ لەنەوە کەمتر نەبێت ئیمتحانی ئایکیوکرا ینی ئەمریکیەکان بوو
0: ئەو زەمانە
1: بەڵێ بەڵێ ینی ئەمریکیەکان بوو حتا عین شت کەنیسە و شتی ئەمریکیەکان هەمە هەتا بازێکی قبرەکانیان لەوێ ئساش المهم من تەمان قوبوڵ کرام و حتا دوای ئەوە تر لە شەشە شەش سانەویە دەرەجەکەم دوو دەرەجەکەم بوو لە کولی توبی بەغا قوبوڵ نەکرام لە مووسڵ
0: ینی ئەو کاتەش ئەمە هەبوو بە دەرەجات بوو
1: هەمووی بە دەرەجات و بە ئەو
0: پوینتیش
1: دەرەجەی زۆر نەبووە کو ساسە بێنن یعنی هەموو یەکەمی زمانی ئەمە هەمووی 20 کەس نابوو کەنەوەیانە هەموو عێراق ئاوەکەم
0: ئیتر جەنا بچویتە مووسڵ شاری مووسڵ لەوێ کۆلێژی پزیشکی
1: جایەکێک بوو لە قورسترین کولێ تۆ حتا لمستوى اشكاتيان كرت دكتوركان شكا غدريك مان لي اكراك اشين بو دراسات قبلين شاهدي برز ورغرين ببي درجه ورغيديت شنو هنا معدل تخرجا بغا درجه كان ينبرز بموصل زور درجه النهايه تروي لي هات درجه اوني بلان جيد ومتوسطين متوسط اما مقابل جيد بغا يعني مستوى اون برز بو يعني حتى لينسكو كلية طبي موصل يكمل العراق
0: بل من بزام كوريجي بزيشتي بيانس شش سالة وانا شش سالة دواي شش سالة هاد ديو ما يتوى او اقامي بيالان
1: اسا اتر خزاين تدرجي طبية اقامة دس بيه كيتون اقامة لزماني ايما اقل داواي سليماني وشتوب كرده ابي بچه بو منظومين شمالي بيالان نازم امشتاني يني باعسوين نبرو تأخير ابو بعضی دکتر چون دامیان کرد لبغا منه چون نزاریم کرد حتی نتیجه کدر چون دو مانگ ماما و لمالو لدو اکثر نتیجه کم در چون با سلیمانی گرام و با سلیمانی
0: گرای تو با سلیمانی
1: او جیانی من لیو ها دسی پیا کرد لسلیمانی
0: که دکتر علامه حزه کم او پرسیار بکم که تی که تو کلیش تاو کد باو کد لجیان ما بو
1: بله باو کم لی
0: نهایتی
1: بدایتی هشتاکان اتر قرايو بسليماني
0: قرايو بسليماني يعني كواته همو هات نو
1: من اخر يعني ببي كل يومين لموصل هم بس لدواء قراي نو سليماني
0: بلا
1: ترمش كباكم قرايو مش قرامو نشم بو بغات شم بو سليماني
0: بلا اللي عدد ما أو اول رشتا كان نصيبة تبو نخوش
1: اول رشتا روان قرصة زور سالي هشتا يكا بس بیرم میشته که اوهی که زمانی اما دکتر زور کم بود یعنی سلیمانی با ولاده و با تواری و با جمهوری که و اگر بیری بیه با امانه هموی هشت دکتر هشت مقیم یعنی من روشه که بیرم میه لخفارتا نه یعنی که ایش مکرد طبقه که هات تی دکتر تو نانی بیانی نانی نیرو خورده ولی طواره که جاران اوی کسبه به ولاده
0: بله
1: دوره نانکو بخوا یعنی اوائش کمان زور بشو که کم بوین یعنی حتی انا من توانی بش خوی زمانی ایما بو تبو بچی تمالا و شویق سراحت که تو انجا بیتو یعنی ابو حمیل خسانه بوین
0: حمیل خسانه
1: اما زور بیهر لخسانه بوین نمان توانی بشی نمال شو لبر خفاراتو کم بوین
0: چه برای بری تندرستی ولی کرد که این گلیات ما به دکتر کمال عبدالله نازجی زمانی جناب دو
1: نه نه بس اما زمانی اما لسلیمانی دکتر لطیفه بو دکتر او مدیر عامو پیش اوش کرد بون
0: کرد بون
1: بله کرد بون
0: بله که دکتر من میاد پرسم هر جناب خودیا چی ام پیشه خود لمن علی و عظم هبو که کار بکی لیسقان
1: آن لیسقان طبعا خود زنی اختصاص زوربه دکتور کان نسا که اگر این با اختصاصی که بلین آسان تر بیان هینه که باشتری هبه یعنی نخوشی و اشتی زور بیتو خود زنی اختصاد دنیا حمد برا اختصاد رو زمانی ایما دنیا زور آسان بو یعنی خلق با بیرینا کردو خلق ایشی اکرد حضی اکر شهادی باش بینید من هر لمنالی خلق ما دی مثلا نقصان و روشت و دست و قاچیان خوار و بقرار بیرم لیه کردو جوان کرد لدو هر کچ شما کلی تو اونی پر سیارکی سیارکی جوان کاری بشک درو چاکاتو دکتوری جمله عصبیش بشک چاکاتو دکتور سیم کرد دکتوری اسک هم خوارکانه کات، هم فقراته که موی نقصانی منال لبرو حزم لیکر چون
0: هل لو اختو خود حزم لیکر
1: کچون حتی لقبولکا او سا قبولی مرکزی بو لبغابو
0: بل
1: کپرسیاری تو بو چی کسورو عرب ها که اینیا کردیم بو کسورو تا او تم خوم حزم لیکی تی آخر کس تقدیمی ناکن جا او سا کس حزی لیه نبو هموی شکاوی و شر و بیری حربی عراقی
0: واو
1: کیا چو اوش ابوهاتو مستمر ایشو کرده تم خوم حزم لیکی تر یکسر قبول یان کرد چون خود زنی کردش با اسانی شد قبول ناکر یعنی نه
0: راست من شتکم لسه جناب دویس ایو لا دوای راپرینه که وابزم بوف دچی تندرسی چونه که کوک شتێک لە بابەتە توخوا ئەوم بۆ باس
1: بەزمێتی گەورەیە ئەوە کە ئینتیفازەکە بوو تەبان لە شاری کرکک دکتۆرەکان زۆربەی دوامی ناکرد ئەتر خاصن ئەخسایەکان باسکەین مقیمەکان خۆزای مقیم داوامە کاتیانی تر ئێمە جەدولێکەندەنا ئەکو تیم بڕین بۆ کرکک ئیشتین وتر بەر من کەوت يعني هيك لا هنا كان منه دكتور نوزع عطار بين او جراحي امبو من
0: بالي كسور
1: اسكو اتر كشين كوتين شو مخصخاني ازادي بيلا نوزن
0: بالي
1: او هنا بالي وانا حمي خصخاني صدام يعني بيوتن
0: واو
1: بس هو ابو السليماني لزمان ما هو دروس نكرا كشوم سينم كر نا اجهزه تعقيم نا تمشون عمليات كونتين والله روايك شو مسر مديرك وتم تی وەڵام مۆلی دەکە تحملی ئینەکە ناکە ئۆتۆکلیف و تاقیمەکان ئیش پێ بکە ی منش ئەزانم ئەمە یابان دروستی کردووەتم تۆ بڵێ یابانەوەە عقلین بێ لە ئەبێ بەدیلێکی ئەبێ سرگەڕام بە ناو ساڵەکان سێرم کرد معقمی بچووکتر هەیە ئۆتۆکلێوی بچووک هەیە ئێوە بە مۆلی دەکە ئیشیە کرد ئەتر کەوتینە پاکردنەوە لەگەڵ ینەکان و تاقیم و کەوتی نەیش لا ئیشێکی باشمانە کرد و عملیات شەوێکیان سعا دوو بوو سەجبیر مەکێتەوە ئا یەک دوی شەو بوو لە دەرگایەنە وتیانەوە بیر ناروشتەیە ئەمنیاتی کرد هەردوو بۆ هەسان من دکتۆر نۆزات وتیانینی ئێسکە تر بەڵا چو نەژیرۆ من ئەو نووسەوە مەکەوتمەوە ئێسە نزی پێنجی بەیانی و نێ دنیا خەریکە ڕووناکە بێتەوە کێسی کێشیانێن نەخۆشێک گولەی بەرکەوتە بوو هەموو بەتر بە دکتۆر نەوزاد موت ئەوسان ئەوش ئەمەلیاتی کرد من لەلا ئەمەلیات بکرد لە بینی ئەمەلیاتەکانە چوم لە پەنجەرەکەەوە سێرم کرد سێرم کرد جێشی عێراقیە و نینی سووران پێوەیە هەرس جمهوری
0: ئەوە ژاگاتان لە هیچ نەبوو
1: نەماگەمە لە چی ئەمە ئەمەلیات
0: لە ئەمەلیاتەوە
1: بە دکتۆر نەوزاد وتی چی بکەم تۆ جاری ئەمەلیاتەکە تەواکە من شێکێک کات ساژبیرمی عەرەبێک بوو ئەحنە ئەخوە و نازەم کەوتە پاران و کوڕەکەی بینار بۆ قاچیشکا بوو وڵا چوم ئەمنیاتی ئەوشم کرد ترکە لێ بووینەوە دانیشتین لە دەرگایەنە هەرخەری بوو بیشکن کە دەرگایەن ناسێرەکەم حەرسی جمهوری وتی ئەوە چیەکەن لێرە ئێمە هاتووین و خستەخانە مانگرتووتم ئێمە ئەمەلیاتەکەین ئەگامان دیشتین تریەکێکە هێنانی نە دەرەوە و کەوتنە تەفتیشش زانە مەکێن تە بردیانی نەخوارە بۆ ژێر زەمینەکە ئەوەی بیرمەکەێت
0: بەڵ
1: کەچینە ژێر زمینەکە نازم لە جێشی نظامیشی ناشوو خەڵکیان لەگەڵا بۆ ئەو بەستوبی ڕەش بوون نازم سوودانی بوو کێ بوون ئەمانە لە جێشی عێراقی تر زابتێک بووتی ئەو ئیشارتی کردوتی ئەگەر هەشتێک ڕوویا ئەمانە ڕەمی کرد ساش بیمەکەێت تۆ منجگەرە وازلیە نبووتم بێژێکمان کێ شاتر دانیشین کوڕێکات مۆئێدی نابوو یانی بیبینم نەی ناسمەوە هات ئەم لای ماچ کردم وتی من ئەر لە کولیە لەگەڵ تا بوون تۆ منە ناناسی من لە یەک بووم تۆ لە شەش بوو
0: ئەوۆر بوو
1: مقی مەقدەم بوو وتی کە تۆم دی من ئەوسات لە کولیە حەزمەکرد بوو ناسبووین تی یەکسەر بە زابتەکەم تۆ ئەمانە خەڵکی کەرککن ما و تا ئەستێمانی
0: ئەدامێنەکە
1: بوو بە سەبەب کە ماینەوە تر دوای ئەوە من ئیشەکە زۆر گەورەیە ئەگەر باسی کەم مم چینە لای زابتەکە تم چی بکەین ئەمەلیات و شش چۆن وتی ئەوان من حتا ئێرە من تۆ من قاس کردو کە خەڵکی کەرککی ئەتر خۆ چۆن لەگەڵ زابتەکە چیەکەبی تر من چووکە پێم وتی لە بەغاژیا بووم یانی زمان
0: مەکوبیتر
1: چون قسەم لەگەڵکردن دوم ساڵەکەمان بەرکەوتۆ ئیشی تا ناکرێ وتی چیەکەین تم کێ ئامرەکەتانە بدمێ لای ئەمیدروکنێک بوو لە دەرەوە ئۆستابوو لە من دەڕایێت چوون بۆ لای وتم وتی چیتانەیە وتم مەڵا من لێرە ئەمەلیاتەکەین وسابیر ناتانیەوە ئێمە لێرە ناتوانین بکەین ئەگەر مەجان مێن شینە خستخانی جمهوری ئەمەلیاتکەین تی بارە کەڵا بیکوین تیدا سیارەتان وتم سیارەمان نایە خۆمان بەپیاڕێ تر ئەو بەپێبوو لە یۆ ڕام
0: زمانەکە باش
1: کەوتینە بەرتەقە و کەوتینە سەیتەڕە و کەوتیشتەکەی زۆر دوورێ مۆم گەڕینەوە بەس گەڕانەوەەکەمان ئەوش مشکلەیەکی زۆری لەگەڵا بچکە 21 نەفرە هەمووشی مۆمەزە و وینمان لەگەڵاو یعنی زۆر زەحمەت بوو ئەتر چینە شوێنێک زۆر هیراگوین حتا شوێن سەر جاتەکە دەرچوو لێ پێشمەردە تركه مزيكي هين لاي يبوت خوال لاي منطقي شوان يعني بيوت ليو اروشتين يعني من اول شهر زاني صراحه كتشينا سرجا دكا سيرم كت خوان ناغريشتي وام ندي ولا حياتنا ام باس باسي نفركان كتشينا كوستركان بابا
0: كوست
1: هات وساوتي بس من منالو افرد سوارك
0: هاي
1: این چی که یعنی پیاوتی خویتی هاتو با خوبخش هاتو خلق یرو باتو اتبر حرس سوری یعنی جی صدام مرز کان کوت نگریانو کدیم با پارانه تیان امانه دکتر نو و تصحیح نو و عملیاتی انجام داد لقنا عتی کرد امشی سوار کدومشتی تر او بگراین استعمال تر تفاصیل کانی زوره روزه ایشالله داشتین اگر باسی کنشتی سری
0: هر باش من از راه تامو
1: انت صوره کش چی انقاضی کردی نبازیشت لو راکد نه چکچینو من امزاني لم لا هاتون للسيطرة السليمانية تشين برو السيطرة يودير لو لا شو قرينه بو املا لو روشنا ينهي تلبن وشته يعني رينا بو تقيانا كل بسر معنا مع عسكرك من هين يكم حزي بو لبون كتري بيلا وتم ما بو عملاتي فقرات زور باشا هنا كي توزي قوارا تنمزاني يكي المرزقان هنا بيوتي دكتور تزور حزلو بينا الله بواسي مكان ما مري تر تيبرمان كردو روشتي
0: خیلی
1: یعنی اوش خیلی فیلم
0: که که دکتر برسی توزه اصلا خستخانه کن بکن لکاتی خوی زمانی خوی خود زنی سلیمانی یک دو خستخانه بو من برسی طبعا حکوم یکانه کم اصلا شواب زمان هر زور زیادی نکردو با پیشوانو هینی اهلی کن زور زیادی کردو اگر توزه لسر او با قصب که
1: والله يا زين شو أنا كرتي تندرستي طبعاً لحمو على ما باش وخراب وببي ببي بوجيتك هيك بوي دا عندي بس تخطيط زور مهم لما كاتي كون الله زمان العراق حمي بتخطيط يعني وزارة تخطيط مثلاً ببي أو كسانك دانشتوي سليماني شن كسن خاصة خان دروس كراو يعني بلين لبغاو أو من يكي لكوبنو كان ناوي كسنا يعني خوزان هر زمان یکی وزیر بو یکی این بو ما باسی شوازی اشکا اکیم من دست مال بری اکو رئیس قسمی کسور بوم و تم که اما وانا کریه اما سلیمانی ابی طواری حسابی که بو بکنش که ام طواری که ساهیه که خسانی جامعه کبول لناو جرگی سلیمانیه یعنی هاتو چوکا زور زحمده با جر لانیس افکا نگاد تم با شوازی که جوان تکی بکن لبغا آوات توزیع کرابو بغا کردیان بدو کرتور دویا کردیان بچوار کرتور آوائی بپی شونه کن
0: واح
1: یعنی ام سلیمانی تن با دراستی که واب کن تو که چمت خلی رئیسی مانه رئی تاسلوجه و رئی عربته بس تو که علی رئی تاسلوجه که اگری تو لبغاو لکرکوکو لدوکانو لرانیو لقلات زیو لکویو هولیرو اما حمی اویه یعنی املاش اتر لدربن خان وكلار وحميل بيه
0: بس
1: يعني اقل بعدد باسك زور اكاد تم اماكو فتره شكو خوي سليماني شلون علي مركزكيه يعني اماني قزا كان وناحيه كان ينوب ابيه تم يكي لو رقايب كنوا خسخاني طواريك لملا خسخاني كي طواريش لملا اوي كما اصلا كتعليم يكش منيتو ساقر بيت سر حصاد نازم مزبوط من الصاصه يعني سليمانيه شد بو 2 مليون ونص
0: بله.
1: هولیر میلیونیه که، هولیر با مساحه گوریه. هکو چون لعراق انبار گورتی مساحیه.
0: بله هم کمتری نفوسی
1: که. نفوسه که بغایه مثلا. هولیر میلیونیه که تقریبا اما 2 میلیون. اوان سا 3 با 4 طاری هنی. اما یک طاری مانی.
0: بله.
1: یعنی سا خستخانه شهر. حتی جامعه کش بو بینی بولیه. یعنی نما.
0: نما.
1: شهرش برگه چند کس بگری؟ یعنی دکتر بس دکتر اسخان زیاده چی دیده؟ خفارت ایسا او گنجه تخفت
0: کتا ایسا در سلیمانی چند دکتری اسخانه؟
1: سروچله
0: سروچل؟
1: بله بله او سا ایما دو کس بگیم بس منو دکتر سمید
0: واه
1: یعنی اولو دا مفروض اسا سی خستخانه تواری بیا حتی اشکان برک بیکی دومش ام جراح تازانی که تخرجه کن یعنی امانا چون تر جیل او جیل بیب سر كده شون سر كده غير بخبرة يعني سامن أو خبرة يهما يم أو جيلي كفيرة كم أو جيلش يتواتر أو كفيرة كاتو أما الرسالة كي إيجيني بويكو بو خزمتي خلق اتو که او گنجه تخرج کرد تازه اختصاصی نه مالی خفردی که برکه چی فره بی یعنی دوی ده سالی که بیس سالی که چون اتوانی او خزمتی که منم که من لماهی که پانزه خفرد من گرد یعنی تصوری که خفرد زنی یعنی چی؟ یعنی چیش کانو دنیا ام دورو پشتی سیمانیه تسر شویوابو بیس عملیاتی بس چکان مانه کرد که خفرد یعنی او خبر پیدا کرد او اینی
0: که دکتر بالنسبه ام اخصائي او بيو سعيد كان لقات يكبت يا مساب هني الدكتور بين مسلقات دوسي اما سختي وناخوشي دروز ناكبون خوش كان
1: خوي اگر ببي تطوري بنا كان زاني خوي بعام طابق يك
0: بو ايو ملائمه
1: مشكله طابقيه بس سب بناي باشي تي چون كراوا مثلا مصعدي زياده مصعدي تي دواني تي مصعد كان قوريه
0: كخزاني
1: باجار امن خوشي ما نسر نقاليه يعني ناتوان بروا يعني نسر اربانيه لبروا اجر او شتاني كابيا شتاني كابيا لو اماريه مثلا بلايك مو دو مصعد سي مصعد كابيا مصعد قوري كابيا اقنجي لقاتي كابيا اقنا اجر وانا بي نو والله ابي لقاتي
0: بلاش
1: او نخوش زحمت اقات اللاي او دكتوره اجر شكايبي
0: كاكا دكتور بيقومان ضلنيام ل ژیانی دکتۆری شتی زۆر خۆشیتیایە شتی ناخۆشی شیتیایە بەتایبەتی یاددا مەسەلەن ئەگەر شتێکی ئاوە لەبیر بێت شتێکی خۆشمان بۆ بگێڕیتەوە
1: ئەینەگاتەوە ناخۆشیشە بەعزێشت بەس یەکێ لەوانەی کە بیدایەت دەستمان پێکرد ئێمە تەوارەکەی کە پێوەنتی ویلادە ئێسا ئێمە لێ بووین لە دوای داوامان کرد لە وەزیر هات وتم با بە لێوێ مەسعەدی لێنێنین ئەتە بدانی بۆ خسانی جامعەکە یعنی ئەووەڵ عەمەلیات چوومە ژوورەوە وتم بڕغوم بۆ بێن تەسبیتمە کرد فەهان تۆ زانی ئەڵەی میکانی کوشتە لە مەنتەقەسە ئەوێنێ باسی بڕغوو چەوکشو ئیشەکەمان زۆر سەختە ئیشەکەمان سێرم کرد لە جامێکا بەیانینا تر زۆر تووڕە بۆم و ئەلا کولین باس ناکرێت چۆن بۆم کرد تر ئەوە هەلێک ڕێکەوت من ئەوسا من و دکتۆر سەمیر بووین چکە لە کاتی ئێمە کە قوبول شکراین بە ئەوش بۆ باسکەم ئێس کوشکاوی لە عێراقا کوبیەکان ئیشیان تیا کرد یعنی بۆ محافظەکان نا بڵێن عاسیمە بەغا جیهەیە ئەقسایی باشی دیا بوو بۆ ئەوانی کە کوبیەکانی تۆزیە کرد سەڵدام عێراقی زۆر باش بوو لەگەڵ کوبیەکانە دوای ئەوە نەمان دکتۆری جەراحی عامیشیە کرد ترکە من چوم تەقدیمم کرد بێمەوە بۆ سلێمانی قبولیان نەکرد وتیان سلێمانی تیایەتی وتم کاکە یەکی کەسی تیانی ئەوانی کە ئێوە باسیکەن هەموو ئیقسایی جەراحی عام ترێکسەر موافقەیان کرد چوم سەمیرش ئەینە شت نەخەڵکراتر قبولیان ناکرد زۆر دکتۆرش دانێن یعنی بە وەحدات بوو زەمانی ئەو دکتۆرە وەحدات چی یعنی هەر دکتۆری ئەونا نەخۆشی بۆ هەیە ئیشکات و ئاوتارێک بەتر قسمی ئیدارەکەی دکتۆر سەمیر ئیبربەڕێەوە قسمی فەنیەکەی کە بڵێن عێلاقی ساڵی عملیات و ئەجیزە و شت من خەریک بوو تر چوون بۆ بەغا سفەیەکی سەیر بوو ئەوەی کە مەسئولی مەخزەنەکەی بەغا بوو مەخزەنە ڕئیسیەکەی عێراقا ئەوە ینی ئەجیزەی تۆمبی پێڵێن لەوێ کوڕەکەی کە مدیر بوو ئەوش عینە شت نازانم وەکتی خۆی چی ئینە ناسیایەک بوو من بیرم ناکەوتەوە باوش پیاکردتی مادام تۆ هاتووی بڕۆ ژوورەوە چی تێوی تر یەک لۆری ئەجیزە مێنا بەڕاست قسمی کسوورمان دروست کرد هەن نەبوو ئێسکە وشکایی بەس چی ئەجیزەی باشە هێنا تر لەو ڕۆژەوە تەتەوڕ و ئیشمان تیا کردو ئەوە بوو بۆ ئەوەی کەوت و شتی سێت تۆ لە عملیات بیجام و بۆ بێن شتێکی زۆر
0: ناخۆشە
1: و خۆشیەکەشی ئەوە ئەوە وای لێکردم کە ئەو بەشە ئاوا
0: کردیت و دەستەکانت خۆش بێ کاکە دکتۆر حەزەکەم لەبارەی کۆمەڵایەتیەکە و لەبارەی ژیانی دکتۆر تۆزە شارەزاوم ژیانی خۆشە زەرانتان
1: خۆشەسەیە
0: بەقیلیە با بەس منە ئەمەوێ ڕاستێکە بزانم ئەڵێ ماشەڵا دکتۆر وایە وایە لەوانێت لە ناحەی مادیەکەەوە بۆ شتێک بێت بەس خۆشژیانیش خۆشەویست
1: چینە ناو وڵایی ئەمەوە تەمان هەر دکتۆری لەوانەیە جوابێکی جیاوازی هەبێ بەس بە ئام مەسوڵی ئام حیاتی دکتۆر خۆشنی
0: خۆش
1: قورسە جاری حتابی بە دکتۆر کو کوردەکڵ چامێنێ چکە تۆ دکتۆری بەوە تەوا نابێ جارێ تۆ شەش شش او دوانزا سال روش شش که خیت سر اوج ده سال مجاری بس خیلی نیچیه اش تام تازه ابی به دکتر اکو دا الان فریک دکتری هیچ نازنین دنیا انجا وره تدرجی طبی اقامه و اقامه قدما و شهاده انجا دوی شهاده کش طوانا بی اگر فریای خون نکه یو لگل عصرا نروی تو خیانن و متابعه نکه تو نشیت مؤتمرات و نشیت دورات دعا کهی دبرو جیانکی زو قرصه که ناحی علمی بلین ناحی جیانی کمالایتیش انگلی دائما لما علوم ناله بیت بس فرع کانش فرقی هی قسم کان یعنی ایم کسوریه که کلاشت ناخوش کان لانه دو شوبان کان حادثه دو شکان نبیت مشکلی زوره و عملیاتش و قرص اوانی که جراح نیم بعض فرع هی خوشه یعنی کاتی که معاینه لی بیت و العیاده چه تو مالو حیاتی کمالاتی خوی بات سر سامن زور جر شو مثلا لنادی حفله وشته بو و بتمابین عائلی بروین من اتر تلفون بوكدن يوبرون من الدعاء ان زور جار اون بسراتو جا خلقش كارو حسك اخوي تشاكا تورك من اتبو عرق وعملياته بوشت رشت بو يعني بودر شنو كان قلي منالش بابتو نابينين يعني تو دائما شو درنيتو يعني لكم الله يتي توزي حياتي اجتماعي كي جاز لبرو من بعزشتم بخوم دانا مثلا درش بينشمو جمعه خاص اربع عيد دامنا يعني درشوني براد لقال برادري خو موين حتى ايش نبي بشمو نو معلوم نالي خو يعني ابي خوت شتي دروس كي تو كا دور نبي تو لا معلوم نالي شو اگر وا بي براس سازور دكتور هير بنالي نبي يعني براس تي شو كبو خوش جراحه جنك شي نسائيه هر دو كان خفارته هر دو كان ايش كان يعني بدا كم نال كان يعني
0: براس
1: واه البروج يعني خوش ني ولا بخالت شاك باسك يك شتي تي اوش باسكين يعني انسان با روني كينو تو لناو مجتمع براس مكانيه كي جوانتي
0: براس
1: يعني شتا شوني كاك دكتور احترام او احترامه براس واولي كاك كشن تصحيح داو لجيانتا زور خوشه بدا
0: اندري شي باش
1: يعني او ريزا زور خوشه ولنا حي بخالد كباسي كرت زور خلقي دان شير حسابك عمل شنو خوشه بني شن بياكا دا تاجر شي بيك تلفون اونا بياكا يعني شي لسر الناحي ما ديو بس ريزو احترامك الاخوة بزيابي او زور باشا كايمي يشتو تو او دل ما خوش ببيشه كمان
0: بلا. کاکا دکتر لامن هر حز لبری تندرستی که و حزم کرده وش دتایبند مدتی که جناب تر.
1: بله.
0: مثلا هیوا هیا علی حرکتی چی بچکردم که توشی آزاری بوم اسبی بچون با دکتری فقرات. او چون چاره سرکنه او چیه بخوان نوی او با.
1: خوی آمریکا کل نصیحت کانی ایم ابو نخوش مثلا آنی که توش بون طبعا انجا نصیحتی آن کن بس امش ام نصیحت ابو آنی که شکتوش نب. یعنی ام قصیه. و حموکه سیکاکا
0: بو
1: اوی توش نبیت چون تو چون الله تو خود پاریزی باشتر لوی که توش بی تو لدوع علاجی کی اما مشکلی پشت چیه زور به من یعنی زور به کس اهتمام به خوی نه زن نزم جیان قرص بو یعنی خریکی موبایل خریکی یعنی بس جیلی کی باشه بینم لم تازانه خریکی جمن و خریکی ریاضن چون تو پیشو به مسئول که ام فقراتی که ام عمودی فقریه اگر ماسول که پیش و دعا و تونتون نبیه راگیر نبید برای حرکه یکی غلط اوی که تو باسه کرد ایما که یکی که لشتکانی که دایمن لسری اروین قد کشتی که هلگر لعرز بخواری و بدانوانو سورانو نکید نقطه زعفی بشر سورانوه پیلن بندنگ انتوستنگ یعنی آو دانوانی تو آو بسوری تو او یکسر احتمال توشی انزلاقه کرد یعن عضله یک بدره تمزقي عضلي بيه.
0: شارة سركي.
1: شارة سركي ببي ضربك يا. ساهي انزلاق أوش كتو أجروابي حمكسي عمليات كلينية. انزلاق لصاب بيس بوصاسي عمليات هي. بتربى رياضة بيه بعلاج طبيعي بيه بدرمان بيه بنسيحة بيه بروباشي.
0: ملت شو أنا ملا.
1: ملا باشتين رياضة بوفقرات.
0: بوفقرات.
1: بوفقرات باشتين رياضة. خوي مسبح سا بيالن هيدروثرابي علاج بقاو. يكي كلا صالي 2000 يعني هاتنا أراو بو خلق لحمو أوروبا كروشتن لنا أو بو آني جنجان داخران يعني هي سوفان بوش كيشت كما بيتو ماسول كانو حمو يجولتو جنجا كانش شكا بشر كهتشان بجولتو سواغريتو بعكسي سيارة ومكينة كأخورية تاعك إما نا كأرويد أو ما دلنجية سواغياتو كركراغة دروسة كاتو برو جولة زور باشا روشتن زور باشا خلق وازاني باشني بعكسو حتى تشوبكي زور باشا
0: بله. کاک دوستم من میام پرسیدم که من جنابت کاتێک کە بووی بە دکتۆر بوو چوتە ژووری ئەعملاتەوە هەنێ ئەچی زەهەبوو ئێستا کە هەیە ئەو کاتە نەبوو مەسە گۆڕینی تۆپەی قاچ و تۆپەی سمت و ئەمانە کاتی خۆی نەبوو بێ لە مەشتی کە هەیە یعنی لە ئایندا ئەمە چاوەڕوانی بکەین و ئیشەڵا
1: بەڵێ بەڵێ کاک ئەبلاگەن تۆ ئێمە بۆچی فەرقمانەیە لەگەڵ قسمەکانی کا لە بازیینی خۆی ناڵێن بەگەڵ هەموویانە لەگەڵ بەشێکیانە چکە ئێمە زۆربەی هینە ئەجیزێ ئەجیزەش خۆتە زانانیە کوچۆن سیارەت دایمە تەکنۆلژیە تەتەوڕەکە یعنی یەک ئەو نیە بڵێسا شەکرە دەرمانێکی بۆ دۆزنەوە باشترە یان نین و هەتاسا چارەسەری تەواو نەکرا ئێمە شتەکان گۆڕانکاری لە علمەکە زۆر زۆر پێشکەوتوە مەسەن تۆ جاران کە یەکێ جونگەی خوراتر لە قاچەکەوتە کەوتە سەر ئەربان نێتوانی بڕە سەر تۆ جونگی بۆ گۆڕەیەک و گەنجی لێتەوە خۆناڵەمە بێتەوە بە 20 ساڵ ئەگەڕێتەوە کو چۆن 40 ساڵ و 50 ساڵ ئەگەڕێتەوە حیاتی تەبیعی لەبەرەوە ئەم ئەجیزانە ڕۆژ بە ڕۆژ پێشەکەی مەسەن میسالێکی بەسی جاران ئا ئێرە ئەشکە وایە من لە سمتیەوە هەتا ڕانیم هەڵدرەیە ئەزەڵەکانم کردایێتەوە بڕغ و بڕغ و دامنایەسانە هەکو نازۆر کونێک لە ملاکە کونێک لەو لابە ئەشعی تەلڤیزیۆنی جیازێکە دیێتیت و ئێبێ چ زۆر پێشکەوت
0: پێشکەوتکە
1: پێم وتیت ئەوش دەبان اقتصادە تۆ ئەجیزە بە پارەیە مادام پارەیە بانای شەریکاتەیە ئێوە قانجاسکە لەبەرەوە دائمن ئەو تەکنۆلژیە تەتەوڕەکە و زۆر بەرەو پێشتر شەڕات چکە زۆر شتی بەڕێوەیە کە لە ئێسک ئەجیزێ تازەتر دروستکرێ
0: دەستەکانت خۆش بێ من ئیمڕۆژناکم زۆر هیلا کرد ئەگەر تۆ لە کۆتایە توێ شتێکی تەندروستمان پێ بڵێ یاخود شتێکت لەبیر چوبێ پێم خۆشە
1: سپاسەکەم کارلاگەوەڵا من شتێک ئەڵێم نیزامی سا دانیشتنی زۆری تیا دروست بووە هاتو چۆ کەم بۆتەوە زۆربەی بەوەی تەلڤیزیۆن و ئینتەرنێت و مۆبایلەوە یانی سیحەتێک مێ خەڵک هەتا بجوڵێ باشترە ئاگای لە سەحەتی بێخۆتەوە جاران بیریە میوە لە کاتی خۆیان بوو ساکە ئەچی بازاری منێت چی لە ئالەماتتی لە ئەفریقیا و لە هەموو ئالەمەوە ئین ینی بۆ هەموو خواردنە باشەوە کە ئەبینی نەخۆشی زیاترە لەبەرەوەیکی ئەگەر ئاگای لە خۆی بێ هەموو شتێکی سەحەتی باش بێت ڕیاازە بکات ئەکو ئەم گەنجانە زۆر بەدڵ من ئەمجی لە تازە ئەچن هەموان ئێساب بیبینە مەراکزی جم زۆر زیای کردووە و ئەگەر ئاگاش لە زیاخۆری نەکرێت و شەڵا کەس تووشی نەخۆشی نابێ و هیوای تەندروستی بۆ هەمووولای
0: زۆر زۆر سپاس زۆر ممنون کاکە دکتۆر جیان نیمڕۆ ئەزێتماندایێت و
1: لەگمان
0: ئازان و خۆشەویستان دەرە داهاتنە کۆتای بەرنامەی ئەم جاری شاردنەوە هەتا بەیگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیکەی نازدار بەخواتان نەسپێرین خوا پشتیوانی هەمولایەکمان بێت.

0: Era رادیوی خاکا 99.1
1: رادیوی خاک 88.8

0: بینرانی عزیزی اما لرکیو اکن سلاوتان لبیوم کاتتان باش خوشحالین دوباره لا پروگرامی کنوی میوانی خاک با ایو شعده بین تندروز باشو لش ساغ بن انشاءالله دست بیکی هفته کی باشو خوش بید با همو لیک من تاکو کتا بینری پروگراما کمان بن لگل میوانا کانم همیشه لسر بابتو توری جیاواز و گرنگو بسود گفتگو دکین جا با امرو پی من باشو لسر یکی اک لبابت زور زور گرنگا کن خسب کن که اویش تندروستی خوراکا زور بمن اما لجیانی روژانه من دا و اتوانم رگه بخوش میم تنانت بلیم گوره کن و هرزکاره کنیش روژانه و بردامی ام جوره لخوراکان زخون و همیشهش باز کراوا و تراوا لرگه اندنکانه و بزیشکا کن و بسپارانی تایبت با زانستی تندروستی خوراک همیشه اماجه با دکن که کاملک خوراک هیا با تندروستی گنجاونیه شیاونیه کاملک عقار و لیکوتی تری خرابی تندروستی با دوی خوی داده هنه انجا با هر یک لطمان جیاوازه کن خرابی که جیاواز را وقت زنین که لیستاد برژه کی برچاو مندالان بر روژانه جبسو خوارده و گازی کن و هروها شیرین یکن زور زور دخون و هنده جاریج گرنگ و پیویسته لسر ده کباو که اگه لتندروستی مندالا کنی به و بگشتی لسر زانستی خوراک قصده کم نک تنها با مندالان بلکو با گوره و هرزکارانیج وقت زنین که زور بی امبابتانی که ایسا امدام ناوا روژانه گوره کن دخون و لگل خوارنوی کی گازیا جبز زور دخوره. بگشتی لسر بابتی زانستی خوراکو لانه تندروسی که گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اویش زور بارز دکتور محمد جباریه که بارز یعن بسپوری خوراکنو امرو لستودیو میوانی خاک لگل ایمه دا آماده و بچری باز لزانستی خوراک دکن. فرمو دکتور بخیر بید.
1: سپاس دکم.
0: بخیر بید دکتور. خوشحال بوم ببینین.
1: یو باشن.
0: سپاس تندروستی باشا. یا خواه بخیر بید. سرسر و سر چاو دکتور جان فرمو.
1: سلامت بینید.
0: عفو. دکتور جان بخیر بید.
1: زور زور سپاس.
0: تندروستی تونه.
1: یو باشن.
0: تو باشی شکر.
1: چاو کم داداشن. معلوم
0: نال.
1: سپاس دکم.
0: هموش تی باشا.
1: معلوم نال باشن.
0: یا خواه باش بید. زور سپاس دکم.
1: یا خواه باش بید.
0: دکتور یکم جارتی با خاک با پروگرام یا هاتوی پیشتر با برنامه تر هاتوی
1: بو تلویزیونی خاک یکم جار
0: یکم جار تبی ده ایشالله آخر جار نبی
1: زود بو تلویزیون روشت ما بس ما یکم جار ما بخ
0: ایشالله آخر جار نبی ولی امش پروگرام من کردو لسر بابتی زانستی تندروستی خوراک ولی ام جاره ویست من هندک جاوا سر بی پروگرام که من
1: دست خوش
0: لگل برستان عبید که زنین که ازمونی که زور باشتان هیلو باره انجا دکتور یعنی دمه که لسر ام بابتانی که پیوندی بخوراک و هیا زور گفتوگو که این پزیشک برزه کن هموان آماجه بوده کن که اگتان لمنال کن تن به اگتان لتندروستیان به بزنن که چی اخون چی اکرن لمرکت کن ام همو قصهی که کردو مانه وامان کردو که خلق هاش دار بید نهل منال کنی اخورا کن بخون
1: بدلنیایی و دست خوش دادشان
0: سپاس دکم
1: اپن بیگو من و نای خواهی گورو میربان بدلنیای و کاریگری خوی ابه بلام کاریگری که لویه دور دور خاین بی یعنی با مودای چی دور بی چون که ایمه لسر رهندی تندروستی گشتی ها چی برنامه و پروگرامی که گی برستان و هر وها او تلویزیون برزانی تریش براستی الا کاریگری که خوی ابه بلام ام کاریگریانا لمدای چی دریش خاین بی این بین مثلاً يعني يجب نمونيكي زور آسانة 20 سال بلئيسة كم قاعي ورزشي هبو لسليمانية؟
0: زور كم؟
1: أي يستد شانيكا؟
0: ما شاء الله هر كوچو قولانك دور شيني جيم
1: يعني أقولي كم كاس يسر خلق لمغالا ورزشك أو كنار أو قاعة؟ ببي أروا اهتمام قرنجي بورد تندروسي خوية دا قرنجي ب خوراكك خوية دا قرنجي بزيتك دا قرنجي بو خواردني دا اما بول بروی من زور او قصه کم تندرستی تاک
0: بله
1: که من علاقه تندرست بو خزانه که تندرست بی که خزانه که تندرست بو کمالگاه که تندرست بو که کمالگاه که تندرست ولاتش تندرست بی براستی او که تو پاریس کم صرف صرفك إلى سر لسر بابتي نخوشي ودرمان ومان أما بابتك جرنجكيتي كاري كني بير رهندي تندروسي قشتي رهندك زور جوري وإيشك زور بيروزة براستي إيشي لسر بكي بابت ببردوامي شون كإيمة يعني هاولاتي خوان ببردوامي أبي مسجي بو بجاني ببردوامي ببي هلاك شي شون كلا دوايا أنجامك خويا به أبيني براستي وبيش متيوتي وأنجامك إيتي براستي
0: زور باشا دسوش جا دكتور لزانستي خوراكا شت هيك زور زور جرينجا
1: تمام
0: اويكا جرينترين يعني للاي ايوا و چيا بيمبل بابزانين كا لغل ليفلي خوارد نكا چيا كا هيا
1: دس خوش داد شان طبعا ايما چين يك هي للاي ايما زور زور جرينجا زور زور جرينجا
0: باش
1: ايو چين منال
0: منال
1: چين منال بلاي ايما وكوب سبوراني تندرستي گشتي وكوتم رهندة تندرسي قشتيك أبي إما همو جهدو همو هلاكيك چي دزقا راقايا عندنا كان بي همو دزقا كاني ترجبه إيش لسر تندرستي منالك إيش لسر منالك كألين تندرستي همو چب إنا كاني تندرستي أقلتو
0: برا
1: چمكا كاني تندرستي أقلتو يكيك لو چمكانا تندرستي براسي خوراك بو لبروي لم دوائية بم داتا جمار طازاني كإما خومان بلاو مان كرتو براستي و بجدار بوين لبلاو كردنوي أو توجيناو قوري توزيك داتا يكي مترسي دار هيل لآرايا براستي ايوش اوه لصالي رجي قلوي رجي نخوشي دريش خانه كان واتا نخوشي كوانا بيلي نخوشي دريش خان شكريا پستاني خوانا ام نخوشياني شيرپنجيا امانا ریجه کانیان سال با سال صیرکی زیایی کردوه به تایبت نخوشی شکره و لگلی شای نخوشی قلوی لناو منالا براستی با پی دوائین زانیاری که لسال 2050 براود با سال 1990 سیقات زیاگه سیقات اما جمعره ای که مترسی داره زور مترسی داره بوی عبید وکو پیموتی بوی ببردوامی تو ابي ايش لسره مبكي ببردوامی به پروگرام ته بل سري ببردوامی ببي هلاكي چوكه كارگيري منالي خو معنا جد کي خو معنا بوی ام چينه چيني منالا براستي چينه چي گرنگا زور گرنگا ام ببردوامی ايش لسره كين ولا قلي شايا او كارگه خوراچاني كه استل دنيا هنا ك بابتی پاره و قازاج بس لمیشکیان آیا هموشتی کن براستی لابردوه اما وایلی کردوین براستی چنی تو ایشکی او دست او دسی او لایش باو شواز او ایشکا بم شواز فبویا یعنی بابلین هیزک نا هاوسنگ ایساکا هیزک هیزی راگیاندنا هیزی مثلا بو نمونه ایما بتوانین زانیاری بلاو کینوا ابي هاوسنج كينو براسي امش لريغا ام بروغرام خوراچو بو يچك له كاركاني اس مثلا بابتي نا تندرستي خو منالچيه خوراكه
0: بالضبط
1: چونك اي ما چن هينيك مان هي لا تندرستيه داده شان اي ما چي مان هي چن عمود يك مان هي چن پاي يك مان هي پاي چي خو پاي چي ورزشه پایی که تر من هیه باری تندرست باری نفسی مناله که و پایی گرنگکی خوراکه اوی که تو بود هینا و میستا که استا بازی اگین مطاوتی بزانه چه مترسیه که لپیشی ایمه و چون ایمه بتوانین او دایی کوباو کانه ایمه هوشیاریان که اینو بو اوی تا اتوانن تا قوتیان هی و توانایان ها به برنگار بونوی امبابتی نا هاو سنجیه بن براستی
0: بله
1: مثلا بونمونه ما باسی خوراک مان کرد
0: بله
1: خوراک دادشانو ابی بچن بشیکو خوراک یک من هی خوراکی فریش خوراکی هاو سنگه
0: بله
1: دستکاری نکراوه مثلا بونمونه تو گوشت یک خوی نیست که خوی لوبیای ماش فاصولیای نانه چی گنمی تواوه ساورا قرخرمانا كفت ام خوراكانا خوراكي هاوسنجي جواني پختي باشي بو منالكان من بو خو من هیچ گرفت یک من بو درستناكا
0: بله
1: خوراكي تر من هي خوراكي پی اوتريا دسکاری کراو خوراكي دسکاری کراو کان بن بچن چن آستی کوا خوراکیک من هی دستکاری کراوا بله بله یک جار دستکاری کراوا دو جار دستکاری کراوا بله هم خوراکیک من هی پیوتری فر پروسس کراوا و تا زور دستکاری کراوا اما گرفت برای
0: چی از یادتر دکتر حسکام باسی که اینجی گلوانه چی تریش هیه که
1: چی تریش من هیه براستی
0: زور دستکاری کرد
1: بانمونه فاست فود کن فاست فود کن خوراکی دسک فر دستکاری کراوا یعنی زور دستکاری کرا
0: اول من خراب تره
1: با دلنیای و بشه گلوانه خوشکی یک ترین خوشک برای یک ترین باشه خوراکی چی معنی فاست فود کن معنی اوش سردمانیانی که به تو باعث کرد ماده غازی کن بونم.
0: بله.
1: اما نه همویان فر پروسس کردن دزور دستکاری کرد. اوی که تو داد ناو است که. اما نه هموی زور دستکاری کرد. انجامن بابی مصر دانه به دانه اما اگر اتیه بی مصری.
0: پیم خوشه. بله اره ولع دکتر. بله اره ولم بابا تا شکلات و بسکیت دانه و دست بیفتن.
1: دست خوش بی. بابا تکه چون که زور گرنگه یعنی میوه براستی یعنی ام اوقیه که گرنگه به براستی با هاو مجتمعانی خومن انشاءالله با دین و خوشکانی خومن دادشانو جان ایم اوت من خوراک یک من هی زور دستکاری کراوه که امی که ایساکه نمونه ایم سیره که لمارکیت کانه یا لو دوکانه که منالکان من ارون شتی لی اکرن چیه بینین یکم جان لناو پاکیجه
0: ونیه
1: مثلا جبسی که یا مصاصی که یا بسکیتی که زور جوان را زن را و تو وایه نوی چی زور بیرو قبارین داناوه و لگلی شاید جوانی او پاکیجه وایلیه که امنالی را کشه
0: وایه بزرگ
1: بایه بدای کباو کان الان بجوانی پاکیجی خوراکی که حل
0: مخلطه
1: اما خالیه که تکام وایه دای کانو باو کان بجوانی پاکیجکه هل مخلطین اوا کسیتان که ویستان هر پاکیج ویستان بیکرن بو منالکو هر بابت یکتان ویز بیو منالکو اوها بیخ پشت سیری پشتکی بکب زانه چی تیایا اگر امی که تیایی که منو دادشانو اصباسی که انشاءالله حتی اتوانی دور کنی. کوالتی کی زور خراب؟ اگر منو تو ریکوین، منو تو ریکوین، بلین کوالتی خوراک لاستریک و تا داستره.
0: بله.
1: چنی چی دیتی؟ مثلاً الیم، ام خوردن یک استری دمی. معنای کوالتی کی زور خراب؟ خرابه. بلام اگر بلین کوالتی کی باشه، الیم داستری دمی. باشه منو تو ریکوین.
0: بله.
1: فاگر بهاتو ام پیک هات خوراک یعنی کمن باسی اکم لناو او خوراک لپشتی پاکیج یک و هبو تکام وایا کوالتی کی خراب یک لو شتانی که زور گرنگه شکر
0: شکر
1: چن یا شکری تیایا اما زور گرنگه جامن مې شان دم
0: تو باشه پما خوشه والله
1: زور گرنگه دکتور
0: بله
1: ایم له کوردستان امیک استاکر نصرا و اما پکات که ها و تمثیل پشتکی که
0: بله
1: سیری پشتکه کری بمشه وازه ام پشته اما پیوتری فود لیبلین لیبلی فودکه لیبلی خوراکه که لسر
0: بله.
1: لسر پاکیجه که اگر سیک اما پسکیتی
0: بله
1: اما ایسا پسکیتی که با دست مویه لیبلکی بمشه وازه لو راتانی اوروپا دادشانو
0: بله.
1: اما قبول نایه قبول نینی نه علام خواهد نبیت ال کردستان بو ولاتی خواهد
0: ولاتی خوی
1: بو لبره وی امت بینی و پیکاته دایکه که نه زن چی تیاره چو زن فقیره
0: بزرگ
1: یه مسیح شتمنه زور مترسی داره زور ابی آگام علی بی یکم یعنی کم منو تو باس مان کرد یکم شکره دوم یعنی خویه سیم یعنی چوریه
0: و تا خویش هاو تا لگر شکره زور خواهد بدل
1: نیاییو بدل نیاییو دوباره یکی نو خالی یکم شکر خوی لگل
0: چوری
1: اما پیک هاتکی نسراوه دایچه کی فقیره نازانه لخوراک شار زانیه چو زانه شکری زورتیایه چو زانه خوی زورتیایه چو زانه چوری زورتیایه
0: داری بمنا لکه لگل نکیه لگل با پیدی آراد چو زانه نی خونه توانه نازانه حق خوش دیتی عیبه نیه لوه نازانه چون که
1: دست خوش بو نمونه نسراوه ام خواردنه نسراوه بو نمونه 6 غرام شکری تیه
0: بله.
1: چو زانه 6 غرام زوره کما شونه براستی
0: بله.
1: ای حل چیه وکوتم ام والله لولاتانی اوروپی ولولاتا پیش کوتو کانه من نه علم بتناو
0: سوپرمارکت
1: بهیت شوازی بهیت شوازی که مر رجا پیدا و نیه بیتناو چیه و بیتناو ولاته کیانو ای حالیان چیه دانیه کی ترمان هیا اگر سیری کن اما ولو بچوک بو نبام برتی من بچوکم کدوم تو
0: باشه دست
1: خوش اگر سیر کی اما دادشانو اما اما ولات لولاتانی اروپا پیوتی نظامی ترافیک لایت ترافیک لایت سیستم یعنی چی؟ اما ل ترافیک لایت رنگی چی مان هیا؟ سوز مان هیا؟
0: باشه
1: رنگی زرد مان هیا و رنگی
0: سوریش
1: مان هیا شکرکه اگر رنگ کی سور بو معنی وای آگادار با ما شکری زورتی آیا
0: وای
1: اگر خویکه رنگ کی سور بو آگادار با ما خوی زورتی آیا اگر چوریکه رنگی سوز بو معنی وای چوریکه ام خوراکه چوری باشه زوری تیانی اگر منو تو سیری کن او رنگانو بینی و دانیه کن سوره لخواره و او بینی و
0: بله
1: علی خوی آگادار بخوی زور
0: خوی زوره
1: او خوی زور تیانی اما ام نظامی ترافیک لایت سیستمه اما مجبور اکری کمپانیا که لپشتی او بنوز بی مجبور اکری هیچ خوراکی چی منال لدنیای لولاتی پیشکوتو ببی امنای تجربه نه کدی به تجربه
0: باش
1: بو لبرو فبوی منو تو ریکوتین اما سیش پیکات خوراکی من هیا بی آگه داری بین بابتی شکر اما شکر شکر بم شوازه شکر سرچاوی یکی باشی وزه
0: بله
1: بلام شکری ساده و شکری خوراکی اگر بس خودی خوی شکر کبه اما گرفته بلام سرچاوی شکری ایمه ابی لا شکر آلوزا کان بی
0: بله
1: لو یه بپرسی بلای شکری آلوز یعنی چی؟ بنمونه شکری آلوز یعنی دانه ویلی تواو یعنی تو بیانی نانک اخوی نانی ادی بمنالا کد نانک لگنم یکی تواو اما نعمت براستی
0: راست
1: اما گرفتی تانیه بلام تو اگر بیتو او آرده کد او چیکی تیاد درست کراو
0: باشا
1: آرده کی صفر بی معنای وای شکری زوره.
0: وای.
1: بو آردی صفر یعنی چی؟ اما گل گنم که دادشانو گلی گنم.
0: بله.
1: لچی پیک ده لسی چین پیک ده. چینی توکل کی کپیوتری توکل.
0: باشا.
1: کانزایتی آیا کانزا. ویتامین ماده ریشاله کان. ویتامین کان کانزا کان دژ اکسان کانی تی آیا.
0: بله.
1: فایتو کیمیکال کانی تی آیا که زور گرینگ بولاشه ایم رو ادپاره زل نخوشی و شرپنجه و مانه
0: زور باش
1: اما اردی گن می تواو اما ای لاب راو تو کلکه ای لاب راو چی ماو ارد صفر اما بیالین اردی صفر لکرد خوما
0: بله بله تا اردی صفر
1: ام ارد صفره هاتو هیدن هنامیانه کردویانه بوچه که ای باشه اردی صفر چی تی آیا بس نشاسته توزه ویتامین لگل چیا لگل توزه کانزای
0: زورش مرغوب علی خلق دکتر
1: باور کمی که من باید بود باسه کم بمشه وازه
0: راسته
1: و تا ای گرفتکی چیا اما یعنی گرفتکی چیا گرفتی شک ام شکری ای شکرینه چیا ام آرده صفره
0: بله
1: گرفتکی وی که اما زو شکری منالکه برزکاته زو شکری منال شکری خونی منالکه زو بر زکاتو
0: بله
1: لناکا و ابی لش انسولینی هبی بو اوی دای بزینه که دای بزن زو ابی دای بزینه بزوترین که دای بزینه منالکه تاقیه که وزه که وره گریه بلا مناکا و تاقیه نامینه
0: وای
1: دوی سانه و دعوی اکاتو لش دعوی اکاتو
0: لش دعوی اکاتو
1: میشک شتیکه لمشک پیه اوتوی ریورد سیستم و حتی سیستمی پاداشت ام سیستمی پاداشتا الله من پاداشت ادم و خوشیکت ادمی بمرجی شکرکب خویتو اما یکی لگرفتکا بلام کمپانیا زبلا حکان لشکرکا بس لیره ها ناوستن باید دای کانو باو کانی خوشیست خب راست شکرکی اگر رنگی سور بو اما شکرکی زیادی تیایا بلام لسلم ناوستن ارون شکری تی اکن بلام شکر گرانه تی ناکن ای چی تی اکن شکر گرانه چون شکر خانه ناو معقول شکر بخانه ناو پسکی توا
0: ای چی تی اکن دکتور
1: مادی چی تی اکن پیوتری ماده شیرین کرکن
0: بله
1: شیرین کرکن وکو اسپارتام و دست خوشککانی لەگەڵ ئەوەیە ئەمەش هێشتا ماوە شتێکی تری بۆ پێتیەکەن چی شربەتی چی پێڵێن گەنمەشامی شربەتی گەنمەشامی شربەتی گەنمەشامی پێوتری های فرکتۆز سیرەب شروبی گەنمەشامی کەی تیەکەن چونکە زۆر شیرینە فرکتۆزە شەکری میوەیە ئەمەی کە تی ئەکەن زوو ئەمە شەکر بەرز ناکاتەوە ئەو شەکری تر شەکری بەرز کردەوە ئەم فرکتۆزە یەکسەر بۆ جگەرە ڕۆ یەکسەر بۆ جگەرە ڕۆ هیچ مەجالێکی تیانە لە جگەرە ڕێک ئەبێ بە چەوری ئەگەر لێدا دەشانوجا فئەبێ ئاگادار بی ئەگەر بێت و ئەم مادەی کە تو ئەیکڕی دایکان و بەڕێز دایکان و باوکانی بەڕێز لە پشتەوە پێکهاتەکەی نووسرابوو های فرکتۆز سیرەب های HFS بزانە کوالتیەکەی زۆر نزمە یەک ئەستێرەی بەرێ ئەمە یەک ئەمە خاڵی یەکە واتە ئەمەی وا لە مناڵەکە کرد چاوری جگەری بۆ دروست دەکرد بە بەردەوامی دادەشانەوە بە بەردەوامی ئەبێ ئەبێ ئەم من و تۆ ڕێکەوین ئەمە بە یەک ژەم وای لێ نایە مناڵەکە چکە خی گەورە ئەی پارێزێ یەک ژەمە بە بیخوا دوو ژەم بیخوا تەبانی هیچ مناڵێ نیە نەیخوا هەموو مناڵێ بەرکەوتەی هەیە بەڵام مهم وە نەبێ بەخوو نەبێ بەخوو کوچونکە کەبوو بەخوو ئەو مناڵێن ئەبەدەن وازی لێ نایانێ دادەشانەوە بۆ ئەوەی مناڵێ فێری خوویەکی خۆراکی هاوسەنگی بۆ بکەی ئەبێ خۆراکی هاوسەنگەکە و تا خۆراکی تەندروستەکەی 15 جار پێخەیتە پێشی
0: بەڵێ بەزابت
1: واتە 15 جار من پێویستم بەوەیە ئەم مناڵێ خواردنێکی هاوسەنگ بخەمە پێشی بۆی خوویەکی باشی فێرکەی لێ ئەگەر 15 جار توامەت پێدا ئەبێ بەخوویامە بێ بەخوو
0: ئەکیت
1: بەخوو
0: هەڵبەت ئەگەر مناڵ ببوورە دکتۆر ئەو زۆر زۆر جوڵەی نەبووایە ئەو هەموو ڕێوڕۆشتنی نەبووایە ئەو هەموو تاقەیە نەبووایە یعنی کارەسات بەڕاستی ئەقەوما بەجددی یعنی بەڕاستی زۆر زۆر زۆر کۆنتترۆل ناکرێت ئەچیتە مارکێتەکەەوە وەڵی من چخۆم چەند جار ئەوم بەسەر هاتووە ئەگری ناو مارکێتەکە ئەڵێ ئیلا من ئەمەوێ یعنی خەڵک سیرێکا وازانێت تۆ لە ڕزیلی دە وەڵا لە ڕزیلیم نییە شتی باش لە ماڵەوە بۆی دروستەکەم خواردنی پێم بەڵام ئیتر ئەگری چی لێ ئەەکەی هەندێ جار ئەبێ بەگرفت بۆ دایک و باوکەکەش تۆ بۆی ناکڕێتۆ ئەوە چەند پرۆگراممان کردو لەسەری ئەزانی کە ئەم شتە خراپە هەڵبەت ئەگەر ئەو جوڵە زۆرە نەبێ کارەساتی زۆر گەوراقەم لە ناو مناڵاندا بەداخەوە زۆر ئەجا حەزەکەم تۆزێک گەورانیش باسکی بەداخەوە لا کاتژمێرەکانی کۆتاییشەوە گەورە هەرزەکاران بۆ ئەوەی بمێننەوە بۆ ئەوەی نەخەون زیاتر مۆبایلەکە بەکاربێنێ ئەچێ یەک دەبەی ئەمەنە کۆلا لەگەڵ دووسێنەوە ئەلە و جبسانە بە تایبەتی چوزانم خۆم بینیومە ئەم پسکیت و پۆپکێک و ئەمانە ئەبینم لەسەر ئەو هەرزەکارەک گرفتەکەی چییە؟
1: زۆر زۆر گرفتێکی گەورێ دادەشان و گرفتەکەی لەوەیە وەکوتم ئەمە ئەم مناڵەیە کە من باسم کردووە تۆ باسێکی ئەم هەرزەکارە ئەگەری توشببوونی چکە هەندێکمان لەوەیە کە تەمەنی مناڵەکە تۆزێک ڕۆشتە سەرەوەی تر وەرزشەکەشی نامێنێ جوڵەکەی شیکەمە بێتەوە بەڕێ ناو ماڵێکە لە چوار دیوارە وەڵی چ جوڵەکەی شی نامێت ئەبێ بە چی ئەم هەموو شەکرەیە چکە وەزانین چێنێ شەکریتیایە یعنی تەسەوڕەکەی یەک هینێکی مادەغازیەکان یەک
0: قوتوینێک
1: لەو جەماعەتە لەو بابەتە مادەغازیانە لەوەی نزیکی 12 کەوچک بۆ 16 کەوچک شەکریتیایە خودی خۆی بەس شەکریتیایە چکەوانە بەس شەکرە لەگەڵ چی لەگەڵ کۆمەڵی ڕنگ و کۆمەڵی پێکهاتەی پارێزەر هەر ئەوەنەی تایە بەڕاستی ئەمە گرفتەکە بەڕاستی گشکش کێشەی بۆ دروستاک وەکو خۆشە تووتت ئەم مناڵی کە تۆی بێتە ناو سوپەرمارکیتەکە وەکوتم ئەم ڕیوەرد سیستەمەی کە لە مێشکی مناڵەکەیایە فێری ئەبێ بە دەستی خۆی نییە خی گەورە وا ئینسانی دروست کرد و حەزی لە خوێیە مێشک مرۆڤ حەزت لە خوێیە تۆ خواردنێک بخۆی بێ خوێ بێ حەزت لێ بێ
0: ناوەڵا بە کوردیەکەی وە پوختیەکەی
1: کەم چاوری بێ حەزت لێەتی
0: زۆر نا زۆر لەگەڵ چاوری شانی
1: بەڵام هەر چاوری کەم بێن حەزت لێ
0: نیەبڵام
1: ئەگەر گۆشتێک کە چاور بوو ئەگەر دووگەکەی لەگەڵا بێ خۆشتە دەیان مانای وایە مێشکی مرخوای گەورە وای
0: داوایەکە بزەبێت
1: داوای چیەکە خوێ چاوری شەکر أمانة أمسيانة كومبانيا خوراكية كان هصاون شيان كده هصاون أم مادة سي مادة خوراكية باسم كده شوري لقل خوي لقل شكرا هنا ينخستيانا ناو مادة خوراكية كانوا بوين أم منالية أمرو شريبة وفروش بياني دي سانو بيد بلي والله يا بيبي كريتو بوم داية ببو لبروي وكوتم أم شكرا نارن قنمي كي طواو شوفانه کی جوانه بود درس کنو بیب ایکن نایکت و مناله او ایو زورترین قازان شکا براستی فام شکری یک شله بشکیل کانتی باشا ای چوری کان طبعا ما قد سیر کن چوری کان اسراو چوری کان شی پکات کی وکوتم لیان اسراو بله بتصوری تو ل ام بونو من جبسه
0: باشا
1: بونو من ام مناله ام هر زکارت چپسه کا خواشو
0: باشا
1: ام چپسه کا ای خوا
0: بله
1: لو يبل دلي خوش بدايك يبل ما بطاطي على الاقل بطاطي بطاطا ناخوا او مناليك تو او تشبسيدتي او بطاطني جيراوي
0: بلا
1: جيراوي يعني تي جيراوي طوزه بطاطيا لناو يك دنيا جيراوي ناهاو سنغو فر بروسيس كرا دسكاري كراو زور دسكاري كراو هاتونا ام جيراوي اندروس كدو لبروي هرزان كوي فأم تشوري أم رونا أزاني روني شي بكارينن بو دروس كرديني أو قابل برون روني كردي بكارين
0: قابل الزيتي أصل
1: بو قابل الزيتي زيتون بو جوان بو كان أنا نخير أرون الروني كد بو دينن خوي زيتا ببروسيك كراو بزيتي هدرجة كراو هدرجة كراو مترسي ترين بيكهات خوراكي بيكهاتي ترشة تشوري لناو خوراكي هدرجة كراو كان رونا هدرجة كراو كان كان بالانجليزي بيوتي ترانس فاتي اسيد داد شانو تصورك توجينا وكان شيلين اي ما تشنيك بومان هي ترانس فاتي اسيد ورغرين ام ترانس فاتي اسيد خو يعني شي هدرجة كراو غازي هيدروجين بزر زيت يك اهينن ابي برون بو ايتامي خوش بيه بوني خوش بيه وكو رونا خو مالك بيه وكورونا خو مالك ابي ام غازي هيدروجيني كهناين بسر زيتك يا كبوب الروني هدرجه كراو ام رونا هدرجه كراو ترانس فاتي اسيدك تي ادرس تدرس بيه بومان هي ايما تشنيك ترانس فاتي اسيد ورغرين بومان هي ايما لسطا يك لسطي كوي وزكا
0: بلا.
1: يعني اگر تو 2000 كيلو كالوري للروجكا ورغري 1 غرام 1 غرام بو 2 غرام ترانس فاتي اسيد ابي ورغري لبشبس فتاتيا 6 غرام تي اي بس بتنيا اوا بس بتنيا
0: ليك جبسه 6 غرام تي
1: اجدي انجا علي والله من على كام بو تو شينا خوشي دل
0: راسه انجا جلويك ام بروسه خوي او هاي بو شويه اغيري هيا ماوي تشن مانه بو صاليش أمريكا بتاتن يو نايلين دراو بتاتا لنا أو كاغزا نايلون أب من
1: التعانى
0: لو ماركتا يعني نازاني لتشوا هالجيرا بخو خوتني نسبلتي بو هالكراو نمو بردي بو دان راو من البرادي شا دان راو
1: فبوي من تو أبي بريك وين دادش هانو أو يكم أو دايك بريزيك خوراك كي بيني بمشي وازا لبشتي خوادنا كان نسرابو هايف دوباريك من بوي
0: باش
1: دوباريكم اگر نسرابو هاي فروكتوز سيرب واتا جن مشامي شروبي جن مشامي كي تيابو اما خودي خوي يسبو بالرقم يك لكواليتي كيا لاستيرا كيا بو بدو استيرا اگر هاتو لقل يا تشوري كا نسرابو اقدار باما ترانس فاتي اسيدي تيايا روني هدرجة كراوي او استيرا كي ترشي لدزدا
0: راسته
1: او استيلكي درشي لدزا هر ما هر وانا نا
0: ماو.
1: اي شي ترمان ماو خوي
0: بلا
1: بيكاتي كي ترمان هيك استلنا او خورا كاني كدو دادنا وبراسي خواردناني كبناوي خواردنو
0: خواردني
1: خواردي من على كان ما انا كاين براستي
0: بلا
1: ايش شي ايش خوي طبعا وكوتم ام كارغا خوراشيانا هرزانترین خویت یک ناکری برون خوی خویتوز گرانتر ارون وکو خوی پیوتی مونوس سودیوم ام ایم از جیت یکن کلا خوراککه ای اما خودی خوی ام مناله که ام اخوا ئەگەری توشببووی نەخۆشەکانی گورچیلەی بۆ زیادکە چونکە ئێمە لە ڕۆژێکە بۆمان هەیە 2000 میلی گرام سۆدیۆم بخۆین. لێرە نووسراوە دایکی بەڕێز چنێ خوێتیایە. ئەگەر خوێەکە ئەو خوێیکە لەسەر پشتی پاکێجی خۆراکەکەەوەیە، ئەگەر ڕەنگی سوور بوو بزانە ئەو خۆراکە خوێی زۆرە وا تا کوالتیەکەی نزمە. بۆیە ئاگادار بە کە یەکێک لە پێکاتەکانی ترکە لەگەڵ ئەو پێکاتانەی تر بەڕاستی باسم کرد. ئەمە یەکێ لە خاڵەکەم. تا من و تۆ ئێستا کە باسی چیمان کرد؟ من و تۆ باسی شەکرمان کرد. وتمان ئەوەی کەتیایەتی شەکرە، بەڵام ئەم شەکری کە لەو خۆراک خواردنەیە هەیە یەکەم ئاردەکەی ئاردێکی سفرە
0: وا
1: تا توێکڵی و نیعمەتەکانی گەنمەکەی لێکراوەتەوە هەر هەمووی نەماوە هیچ. بەس ئاردەکە بەس وزەیە، بەس وزە لەگەڵ کانزا و ڤیتامینەکانی لێبووەتەوە یەک تۆزی تیاماوە بەو پرۆسەکردنە و دەستکاریکردنە ئەوشی نەما بەڕاست. ئەمە یەکەم. دووەم خاڵباسی چوریمان کردوتمان چوری ڕۆنەکەی کە بەکارێنی ڕۆنیەکی خورمایی کەم کوالتیە و زۆر کەم کوالتیە و هاتووە و هەدرەجەیان کردووە و کە هەدرەجەیش کراوە بوو. ئەم هەدرەجەیە بەڕاستی یەک دنیا گرفتمان بۆ دروستەکە وەکو وتم لە ڕۆژێکا ئێمە بۆمانەیە یەک غرام وەرگین، یەک غرام بۆ دوو غرام توێژینەوەکان سلمانیانە ئەگەر بێت و دوو غرام دوو پێرسنتج زیاتر کەین، دوو لە سەد زیاتر بکرێ، واتە ئەگەر دوو غرام زیاتر کەی لە ئاستی لەشی خۆتایە 23 لە سەد تۆ یان ئەو مناڵە ئەگەری توشببوونی بە نەخۆشەکانی دڵ و دەمارەکانی خوێنت زیادرە بێت.
0: ڕاستە بزەبنجا زۆر زۆریش بینیمانە ئێستا دکتۆر لە تەمەنێکی زۆر زۆر کەما چواری سەتایی پێنجی سەتایی من ئەم ساڵ زۆر زۆرم بینیەوە تووشی نەخۆشی شەکرە بووە
1: دەستخۆش
0: ئەوم زۆر زۆر بینیەوە ئەو حاڵەتە بزەبێت. ڕاستە جگە لە شەکرە چ نەخۆشێکی تر هەیە کە ئەگەری هەیە لە تەمەنی ئەو مناڵە لەو تەمەنەکە ما تووشی ببێ؟
1: با من پێت بڵێم سێ ئەو گرفتانەی کە وەخ و خۆت وتت لە هەرجەکارانەیە و لە توێژینەوەکەی ئێمە دوای هەر ئەگەر بکرێ و نیمونەیەکشان بۆ نێرم لەسەر ئەو توۆژ
0: زۆر باشە
1: ئەوەی کە لە هەرجەکارانە ئەگەری توشببوونی هەیە یەکەم قەڵەبیەکی زۆر کە قەڵەوی زۆر هەبوو لە ناو ڕێژەی ئەوانە واتە هۆرمۆناتت ئەگەری توشببوونی تێکچوونی هۆرمۆنات واتە یەکەم قەڵەوی ئەگەری توشببوونی تێکچوونی هۆرمۆناتە فراکیسی لە کچەکانە فراکیسی کە زۆربەی زۆری چکە ئەمە دوای تەمەنی گەورە بێت و بەو مشکلەوە ببێت و ئەوە دوای پرۆسی زەواج بێنێ ئەگەری
0: توشببوونیەکانی هەر زۆر زۆرە بێت لە پرۆسی
1: جار زۆرە یەک جار زۆرە نەبوونی مناڵ ئەنجابڕۆ بۆ دکتۆر و نازام
0: هەمووواکارەکانی مناڵیەتی
1: هەمووی ئەوەی
0: ڕاستە
1: بۆیە پێ وترێ بۆمب ئەمە بۆمبە
0: بە تایبەتیش بۆ کچەکان زۆر زۆر
1: لەوانەیەین هەرڕێک لە دوژینەوەکەی باسی ئەومان
0: بزەڵێت
1: هەرڕێک باسی
0: بۆ کچەکان
1: بۆ کچەکان
0: دوو جار زیاترە
1: دوو جار بڵێ سێ جار بەڕاستی لەوە زیاترە ئەمە لەو نەخۆشە نەخۆشی پستانی خوێن لە مناڵای شەکری جۆری یەک لە مناڵای ئێستا کەوتو پستان زیابوونی پستانی خوێن چاوری جگەر لە مناڵایە تەسەوڕەکەی زەرعی جگەر لە مناڵە هەیە ئێستاکەم نەخۆشەکانی گورچی لەی لە مناڵای دۆزینەوە بەڕاستی ئەوکاری چی
0: ڕاستە گرفتە بەڕاستی ئەبێ چارە سەرکرێ ئەوەی کە لەم وڵاتە باادەستە هەر کەسێکی ناوەنی بەڕاستی ئەمە گرفتێکی زۆر زۆر گەورەیە و پێویستی بە چارە سەرکرد و پێویستی بە وەستان هەیە بەڕاستی باشە ئەجا دکتۆر باباسی ئەوە بکەین باشە ئیتر من ناهێڵە مناڵەکەم ئەوە بخوا
1: باشە
0: ئەی بەدیل چی لێ بکەم
1: چونکە دەستە خۆش ئەوە پرسیارێکی زۆر گرنگە ئێمە ئێمە دشمنی هیچ کەسێک نین هیچ کارگەیەکی خۆراکی نیندا یعنی ئەبەدەم دشمنیە دشمنایەتی ناکەین بەڵام ئەمە حقیقەتێکی علمی و زانستیە بەڕاستی بەڵێ تو ئەوە هێناوە ڕێگە پێدرای چکەمان ڕێگە پێدراوە ڕێگە پێدراوە خۆراکە و بەڵام کوالتیەکەی لە دە ئەستێرە ڕق یەک ئەستێری
0: خاکەم تیش
1: قین ئەمە بە ئەستێرێکی بینە لەبەرەوەی کۆمەڵێ پێکاتی تیاڵین کاکە ئەستێرێکی چکە من باسی ئەوکانی یەک دنیا تریش شتی تایە یعنی مەسەلەن بۆ نمونە دادەشان هێشتا من ئەمانی کە زۆر سەرەکی بوو من باسم کرد من باسی پیکاتەکانی تر بکەم هەر نییە لەوەی بڵێ سالبیە دەمێ ئەستێ لە نەمێنێ
0: بەس دکتۆر خوا با من پێش ئەوەی وەڵامەکە بیتەوە من حەزەکەم ئەو جەلیە بێنم و یەک شتی لەسەر بڵێم برادەران ئەتوانم ئەو جەلیە بێن مەلای خۆم ببورن باش من ئەمە لە ماڵەوە هەندێک جار خۆم ئامادەیەکەم باشە دکتۆر نمونەیەکت بۆ باسەکەم لە ماڵەوە ئامادەیەکەم
1: باشە
0: بلن عاده پیکاتەکە لە دەرەوە ئەکڕم لە ماڵەوە بە ئاوی گەرم ئاماده کرد لانی خانمان خوان ئەمە بزانن ماوی کاتژمێرێک ئیکیتە ناو سەلاجەکەوە ئیتر دۆزێک سار دەبێت و ئەوە ئەخورێ هێشتا ئەوە باشترە
1: پیکاتەکەی چیت خوا
0: بزەبت پیکاتەکەی ئەوێ بزەبت شەکرە و جەلاتینە و نیشاستێ و ڕەنگی خۆراکی من لە ماڵەوە ئەمە دروستەکەم هێشتا هەر باشترە بەڵام خێرە ئەمە نزیکی دوو ساڵە لەوانەیە لە مارکێتەکەیە بێ هەر وەکو خۆی ماوەتەوە من پێنج دەقە لە بەفرگرەکە دەری بێنم نامێنێت ئەتوێتەوە ئەبێ بەشلێ ئەی ئەمە چی تێدایەوە ماوەی دوو ساڵە لەناو ئەو زەرفەیە لە مارکێتەکە وەکو وتمان نەکراوەتە بەڕادەوە و بەردێشی بۆ دانەگیساوە لەبەر سبێتی شانیە یعنی بۆچی هیچی لێ نایە ئەمە من حەزەکەم ئەو وەڵامم دەستکەوێت
1: خودی خۆی وەکووتت ئەمە ئەگەر سەمەسەرن ئەمە
0: باشە
1: ئەمە وەکو خۆت و شەکرە لەگەڵ ڕەنگە
0: لەگەڵ
1: جەلاتین و تەواو بەڵام ئەمەی ئێستاکە وا لێرە دوینە ئەمە ئەگەر ئەستێرەی بینێ لە دەیا چەند ئەستێرەی دێت لە کواڵیتیەکەیە یەک ئەستێرەیەکی
0: دێت
1: باشە ئەوە لە وەکو خۆت ئەگەر ئەستێرەیەکی بین
0: باشە
1: بۆ لەبەرەوەی وەکو وتت دەمە زۆر شەکری تایەکە
0: بەڵام
1: وەکو وتمان ئەم شەکرەی کە ئێستا لە مەیا هەیە ئەو شەکرە نییە ئەوی تۆ لە ماڵەوە دروستیەکەی
0: بزەبت
1: ئەمە یەک
0: ئەوە پێ کابرا بێ کارگەکەی داخە
1: ئەمە خاڵی یەک خاڵی دووەم چی تایە ڕەنگی تایە ئەمە ڕەنگە ئەم ڕەنگانە ئەوەی سەلای خۆم نووسیمە ڕەنگەکان ڕۆن ڕەنگەکان تەبان ئێمە لە زانکۆ بە خوێنکارانە ئەڵێنەوە ڕەنگ زۆر زۆرە لەوەیە 5000 ڕەنگە هەبێ بۆیە لە ئەم 5000 ڕەنگە دەستگا تەندروستیە جیهانیەکان هاتنە ئینەمبەریان یعنی ڕەقەمیان پێدا ژمارەیان پێدا وتیان ئەم ژمارانە سەلامەتە بۆ بەکارهێنان سەلامەتە بۆ بەکارهێنان ئەوەی کە لە بەرچاومانە بەڵام دایکان و بایکە باوکان ئەگەر تۆ ئەمە دا بە مناڵەکەت ڕەفتارێکی جیاوازت لە مناڵەکەت بینی یەکسەر پێمان بڵێ
0: واتە چۆن ڕەفتاری
1: مەسەلەن بەندێ مناڵ ئێستا ئەمەی کە لە ئەمە توێش دوو توێژینەوەی گەورە لە بریتانیا کرا لەسەر ئەم ڕەنگانە لەسەر ئەم ڕەنگانە ئەم ڕەنگانە توێ دوو توێژینەوەی گەورە لە بریتانیا کرا لەسەر چی بوو لەسەر ئەم ڕەنگانەی کە ئێستاکە ئەوانەی کە سەلامەتن نەک ناسەلامەتەکان لەسەر سەلامەتەکان کە لە ناوینە لە ناو ئەم خۆراکەیە بینیانەوە هەندێک لەو ڕەنگانەی کە سەلامەتن دایکان و باوکەکان ڕەفتاری تونی لە مناڵەکانیان بێت فرەجوڵەیی زیاتر فرەجوڵەیی بووە لەم دواییە هەندێ وڵات تون بوون لەسەر ئەم بابەتانە نەیان هێش بێتە ناو وڵاتەکانیانەوە لەبەر چی لەبەر نەخۆشی ئۆتیزم
0: نەخۆشی ئۆتیزم
1: وتیان پێئەچێ ئەم ڕەنگانە پەیوەندی هەبێ بەمهینەوە بەم نەخۆشی ئۆتیزمەوە بۆیە زۆر تون بوون لەسەر ئەم ڕەنگانە هەم ئەم ڕەنگانەیان جارێکی تر نەهێش بێتە ناو وڵاتەکەەوە هەم ئەوە بوو کە کۆمەڵی ڕەنجان لابرد لە سیستمەکەیە وتیانەوە جارێکی تر نابێ و دیسانەوە لەسەر ئەم پاکێجە خۆراکیە لەسەر پاکێجە خۆراکیەکەی کە ئەمە دانراوە ڕژماری شکات هەیە ژماری شت هەیە کە ئەگەر ڕەفتارێکی جیاوازت لە مناڵەکەت بینی بە بۆنەی خواردنی ئەبێ یەکسەر بە دەستگا تەندروستیەکان بڵێ
0: ڕاستە باش دەستخۆش دکتۆر ئەنجا حەزەکەم کۆتا پرسیارم بچینە ئەوێەوە ئەگەر برادران هاوکار بن بچینە ئەوێەوە تۆزێک باسی ئەو جبسە پەتاتێ بکەم پێم وابێ ئەوە لە هەنێشت دروستکراوە پرسیارم هەیە لەسەری فەرموو دکتۆر بێتە ئێرە عەفو بەر لەوەی کە باسی ئەمە بکەین حەزەکەم پێم بڵێ ئەگەر ببی بە وەزیری تەندروستی نایەڵی ئەمانە بێتە وڵاتەوە
1: من وزير التندرستي والله هي مهمترين شتا زين شيء اما ابي اما طبعا وزاره التندرستي لاي خومن
0: باشا
1: اي شكن دزگاكاني خوشمان اي شكن
0: بله
1: دزگا ناوندكان اي شكن بلام اي شي شرطي ابي براسي
0: باشا بالضبط
1: وكوت بكره هدي تندرستي قشتي رهندك زور زور قوري اما انا اكري باشتر بي اكري زور باشتر بي
0: بله بله
1: اكري زور باشتر بي بهوي اوه کتو بیت و کوتم است او خوراکی که من باسم کرد لپشتی پاکیج که او کار رنگ کان رنگ کانی بوده ای کان باس نکرد و تهمو خوردنی که آدود دژرو اما نهیلی براسی نبی به زور تندی ولی گلی هنی فرمی شکاتو و الحاصل کاملا پرنسپل هی لبواری خوراک ابی جیب جیب کری ل مارکت کانه ولی گلی شاید بوی و اما كاستاكتو باسك ايش مثلا
0: بون من انا بوني اعوان بوبكا
1: راست
0: جماعه اما في موابي الله لا تشي دروس كراوا اما فستخه بحساب
1: بحساب فستخه بس خدي خوي قال لك توزي قال بس قال مشامي و بوني شي فستخه كي ذكر
0: بخوا بونا كشينا
1: اما كمان اما باسك مثلا تو باسي ام شيبس بطاطي كنت ما يساكل لبرد اسمانا ما كنت دوباري كمان اما بطاطا نيه
0: جيراوي وتمام
1: اما جيراوي اما دبوبه جيراوي براستي اما قرفت بوم نالا واتا كواليتي كي زور خرافه لروي شكروا لروي خويوا لروي مواد باريزركان وهدا مواد دج اوكساني تيكن دج اوكسان بو شي نك دج اوكسان بولا شي ما يا باريزري لا شي ما بي بو باريزر وك خوتو تد امينيتو بو اي بمينيتو اما د باريزري كرنا
0: او ترشيتوني خو بيبريتونو ليفاندوزيت شي او
1: دست خوش بالضبط وايه
0: الين نيمويه هنديك بالضبط
1: بالضبط واي اما هموي مواد بارزره ستريك اسيد اواني تي اكن بو ترشيك باو تنديك باو لويا درستيك اما انا كواليتيان يك جارنزما اقري ما ترسي نخوشكان براسيل من الله كان زياكن هم لروي خوي وهم لروي شكره وهم لروي تشوري كوا كولا قال قال يا وكوت مواد بارزره كانو رنقه كانش اما هر همو لخوي قردو بويا وببيتو جينا وكان او ماده باريزرانا او ماده باريزر يسمى ماده كي باريزر هي بنزين هاد بنزين ماده كي باريزر ترمان هي كاخرته ناو فاست فود كانوا بووي او بتشوري بمينتو بجواني بمينتو اما ده باريزرانا بين راوتو اگر بيتو دراو بجرج بو زياده كيعده واتا زورترين رجته دراو نخوشكاني گورچيلي بو دروز بو نخوشكاني مشكي بو دروز بو براستي اما نه هموی لنا ام خوراک بی کوالتی آنها هی براستی بوی من پیم باش اما نه او دایکو خوش کانه او دای باوک بریزانه حتی اتوانن برکوتی من علا کانیان به معنی کم بی نه اتوانین لایبری
0: کنترل کری بالضبط
1: کنترل نکری بلام حتی بتوانی نبی بخو من علا کفیری بی بی وی بتوانی بی خواب راست
0: دست خوش دکتر
1: اما براستی بابا
0: زور زور سپاس تکم
1: راستی بدی لکیشن بکم اگر کات من هاو
0: پیم خوشا فرمو
1: اگر کات کمان
0: بله کات من ها
1: کات من ها ببورن تخوا
0: نه
1: اوي اي اسال لويا دايك يقبل باشا من امين ادم الى ماله وتشيبه اي باشا لماله يك دنيا فيكاتي جوان هي تو لجاتي اوي لجاتي اوي مثلا ماده غازيه شيري بري
0: شير بخا
1: ماستاوي بري فيري شي خوادنيك فيري ماصه خوادنيك فيري او خوادنيك لقطاب خانه لدنيا دادشان لقطاب خانه كان جقل او نابي وجودي هبي جقل او بوي منال فيري فری آو خوادن بی، جگل آو، به هیچ شوازگ نه الان یشته کی تربیت جورو.
0: راسته.
1: فبوی فری خو آو خوادن بی. امجا دیت او تو لجاتی اوی به مدرسه کی؟ ای باشه لوجات درسی کی شوفانه کی جوان بیک به آردیک لگل نوکو طحینک و تیکالیک لگل میوکی اگر توزه شکلیش هنی شیتیاب کی؟ شته کی خوراکی کی هاوسنگ و حتی کوالتی کی توزیع برس کرده و استیار کی لیک و کرده بچواد با پیانچ با شش با حاوت برکوتی شی تاراد دیگه
0: ولی مالی شو تو این پتاتا کلا ماشاءالله سخن من همو ارفرر هی ل مالا و تو اینی با خود ل مالا ل برانه کی تندروز اما دیپ کی تو زور زور سپاس تکم دکتر من هیچم نماوز گله دست خوشی و سپاس با تو حذف کم هر دوکش من روبکین او کامری و من قصه خم دبی بوده کو با کانو توش آموزگاری که خود
1: هم
0: بله خوش استان سپاس که بینرمان بون سپاس بو دکتور که امرو لگل مانا آماده بو سپاس بو گفتگو کانی و لیروا منیش وکو خوم وکو دایکیک دعوتان لیکم که وکو لگل دکتور آماده من پی کردو باس ما کرد نتوانین کنترولی بکی نتوانین که لگل منالکت اچیتا مارکتی که و زوری لیبکی زغتی لیبکی که بلی الا تو نبه بکرد بخوی لبری لین کمالایتی که خلکی ایما و هزناکا کتوله بر تندروسی منالکتا با عقاری کترا اشکتا و بوی دعوتان لیکن کچو کرا هر زکارکان اوانی که ایتر تازه گورا بن گرنگی بجوانی و تندروسی خوتان بن ایتر که گشتی جا تمانی که و خوت پرورده نکر ناشتین درکوی وانی دکتور بزدابد با تایباتی خاتو نکن و لگل دکتور عباس ما کر همیشه حزمان بجوانی و با باجمانوی ابل هر زکاری علا تمانی چهار دو پانزه سالی اگاداری تندروسی خود بیس پاس با بینر بونتان و اگر دکتورش تیکی ما و گرن ما یک فرمو
1: بسی خوش مسجد که تو کم بی
0: زور زور سپاس دکم هر بجی دکتور انجا من لیره بردی واجوی میوانه کنم هی دکتور هر میوانه گت لای من واجو من بو بجی بیله لگل نایی خویا وکو اشی فیک بو همیشه لخاک امینه تا انجا برای دیشتن پیم خوش واجوی کم بو بجی بیلم چاو خوش بی اول لیوه قلمه کن هی دکتور تو خود قد امشتانه نخوی
1: من لا والله ابداً
0: ابداً
1: هي الماما ابداً
0: لا تمالي شو
1: لا تمالي
0: شكري تمني هر زكار وش تدنيا
1: بر والله هما بس لا الماما لا والله داي شتي شتي باشا باشا
0: الحمد لله
1: والله انا عاقل فيربون
0: او تاعت راهاتون
1: والله راهاتون خو ابو بخو
0: اكيد اكيد
1: لو يا جار بجار بركوتانا لو كنت مان بس كما
0: زور باش
1: علي ريعتي هاديه
0: لا هر شيء تو بيو خوشه بس خوش دكتور زور سباس تاكم سپاس با هاتنت
1: سپاسی اوشه
0: من دومان کردی ایشالله کتا پروگرام من نبه اگل دست بکر اما جمع بکر بابتی زور زور گرن که که باسی بکن ایشالله اکیم به پیرو پروگرام سپاس با تو زور زور سپاس بله خوش ایستان سپاس کبینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آمده یان هی لپروگرام و همیشهش اما انجمانه لتر بابتی باشو گرنگو بسود قصب که این سپاسی زورم با هاو کرانم که تکی خوش با هم ولیکو خاطر نگم دست خوش
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.7

0: لێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینتیک.